Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za suvršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.

0: Kanal 77. Samo hit.
1: Ovo leto. Slušaj glasno.
2: Where's the MC?
1: Kanal 77. Samo